0: Tā te tonga waiata.
1: Kia whai angitū tātou, i roto i o tātou mahi, i roto i o tātou whānau, mokopuna.
0: Poke a te mahi, mate ururoa te tuku, karawhiu a te mahi.
2: Nā, i kōrero te kaipupuri i te tūru Māori o te tai Tokerau, Maria Meno Kapakengi, ki te hunga pāpāho i whangārei i nanahi ki te pānui o kawa i tana wehinga i te pāti Māori. Kia tū ia mā te pāti hō o te tai Tokerau pāti. I whakamārama ia, ka pēhea te waihanga tanga mai o tana pāti hō. Hoi anō rā, ko tētahi ka whakataitai atu ki āia i te tūru o te tai Tokerau kohu hana Linden. O ngā kā kārike, kia ta huri ake tātou. Ki ona whakaaro e pāna ki te wehinga o Maria Meno Kapakengi i te pāti Māori. Kia kawe ake ia i te mana o te pāti hōnei, arai te pāti o te tai Tokerau.
3: Ai, hanga o horere ana hau i te pāti hau. Tērā pea i ngaroa hau te pānui mō te hui ki te whakarite tēnei pāti hau mō tō tātou rohe. Engari, kei konei a hau, he kaimahi, he ringa raupā mō ngā tauroa mō te tai Tokerau te take. E aroha nā hau ki te pāti Māori, anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari, māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe. Pōti anō mō te pāti e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai Tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei.
2: Nō ngā rā tatane ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei Pou Kawe tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa. Anā kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi kia ke ki te taumata o te Pou Kawe tōranga pūmatua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
4: Ora kau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki te tahi ahara nei metia mai e ia i wāna mahinga tahitanga mea hau mō te wāpau ia hau i roto i te ao tōranga pū. Mō wera atu o ana kaitāta mā rātou anō wā rātou o rātou whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, a tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me ate titiro e tātou, he ate take e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho a hau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heather, ki āia i runga i te reo irirangi.
2: Ako a kene e tīwi, ka tahuri ki ngā hā kine kina o te wā kia mau tonu mai kia wātea. Oia nō rai tīwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kine kina nui o tēnei rānei tuatahi ko te wehenga o Luke Metcalf. I te kapa tamatoa he ai ki ngā kōrero a te kapa tamatoa i roto i tētahi tauā ki pāpāho e 58 kupu noa nei te roa. Ka wehea Metcalf a te mutunga o tēnei tau. A tērā te tumanako o te kapa o pango kia hoki mai a Brody Retallick a rāwa ko Richie Moonga i tā wāhi ki te tākoro mā rātau ki a Āfrika ki te tonga i tēnei tau. Engari hei tā te kaiakohou a Dave Rennie, kāri i te whakai ki te ā whakaaro o te kaioko o mua ara o Scotty Robertson. Norere tīwi, kweranga hā kina kina, tēnā koutou katoa.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
7: Wātea. Wow,

0: Are taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rā tahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whai ake nei. Konga.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mā nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te tari tai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe e hoa ki rā tēnā kautanga uri o muri whenua.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te tari tai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: I tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o Iterohe Hiku o Tirātu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi, ipurangi nei, tētahi taku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te tari tai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau, me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
0: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
1: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohianau, e mahi ana ki te taha o te tari tai whenua, tāhi anō rātou whiwhi wetahi pūtia, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere, i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
0: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahua o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
1: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahua o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari. Ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take ahuarangi anō mo te whakautu, te whakahaere, te toro I te āwhina mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto I te tai tōkerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, a kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāpunatanga me te mi a Brooke Van Velden I tēnei whakatau mōna.
0: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau hea, ngā kōrero arahi kia rātou.
1: Pono atu mo te pūtia I nai, nei e tātou mā. Muri atu I te kotahi o hurae, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto I tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, me tono I nai nei I te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha, ki ngā whanaunga, ki runga I ngā komiti whakahaere I tēnei wātonu, I te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore I nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea I roto I te tai tokirau I nai nei me taku aroha nui.
0: Ai, mea rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei I te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hautia pēhea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto I te kāinga nei he tai he tokerau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
1: E mauana hau I taku tīhā te mai te kaupapa he tai he tokerau I tēnei rangi tonu ki roto I waku kaupapa. Me te mihi anō kia alāna ki te amohaere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto I te kāinga nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori I nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga I ngā marae, ki roto I ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere I te reo Māori, ki roto I te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
0: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kure I tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāri ki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā tātou katoa.
0: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtea mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu I a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te hika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rangi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki runga i te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau kia koutou katoa e hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoia re taringa mai nei i tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk. Tēnā haka

0: Maar mag je te koop op para?
1: No te rā horoi ko taha atu nei, ka tuatua hau ki te ata, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Ka mutu ko tō rātou Sing, tētahi mea e kia nei ko te Threshold. I ngā titiroa hau ki tēnā kupu, i ngā whakaaroa hau ki tērā kupu. He ahua rite ki te pūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana i tētahi āhua kā tāia i ngā ka whakapaukaha, i ngā ka waiho rānei taua kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa i kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea i te ao katoa e whiti mano ngā reo. I ngā whakaaro tātou ki e ngā reo, a whiti mano i te ao katoa, ia rua wiki e mate ana tētahi reo. Ka muti ko te nuinga o ngā tāngata i te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te matematenga o ngā reo. Tētahi mea e kore oti iāwai te whakatū, e kore oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou ki te hunga i whakarongo ki aku kōrero, ko tēnei. Aha koa e ngā kōrero katoa. E whakaaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka, hei te āhua o te hāwhe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwhe o te ao, e kōrero ana i ngā reo rima te kai. Ko tērā atu hāwhe e kōrero ana i ngā reo ono mano i wārau rima te kai. Nā reira, hoia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana i ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari, ahakoa he iti, he nui. Nā te mea ka pupū ake e ngā reo katoa i te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga i o rātou nei taia, i o rātou nei haerenga ki te rapu i te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero ki te kōre, i te tā, i te kātaku kōrero mō ngā whakahuahua tanga i ngā mea katoa i te rangi i te whenua i ngā wai katoa. Ko te mea i whakatauirangia atu e ahau kuna ingoa wāhi. Ko te maunga i kōrero hia e ahau ko maunga tōraha. I ngā whakaaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tohoraha i hauhora, te ingoa i tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuma. I rere kē, te ingoa i tuhia ki ngā māpi i ngā tau ko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Camel. I ngā titiro tātou ki te takoto o te whenua i te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau i kai tāia. Hore kai noa hau kia kite i tētahi kēmo, kotahi, i tērā takiwā. No ringa no i te haerenga mai o Captain Cook. Ka kite Captain Cook i tērā maunga, i te moana o Rangau. Ka kia e ia, he kēmo tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipoki ia tēnā kōrero mo te kēmo ki runga i tērā maunga. Ka mukua te kōrero mō maunga tohorā. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka me mai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tianei ko maunga tohorā. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine i whakahuahua tērā maunga. nāna no i kite i a maunga tohoraha, ka mea i a he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tirite ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki i tapa tērā maunga i te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te imi. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti ana, aha ko whakapono tikanga tūturu o tāu te Māori. Nā tāna i whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga, paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira.
0: ai,
1: he ingoa rangatira. Ka mutu kei te whakaro a hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako, me ngā kaupapa e tika ana kia tuku, ki o tātou reanga e piki ake ana, Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga i ngā wāhi katoa, ki runga i ngā rākau, ki runga i ngā eka, ki runga i ngā mea katoa i te waitai, i te wai Māori. I te whenua, ahako ko te ngāhere. Ahakoa, ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa hei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui i whakatakotongia e ahau i te wā i tuatua hei kai kōrero.
0: Ai, rawerua te kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koi ara ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no pehi ara wetahi o ngā akoranga i mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
1: Hoi anō i kaha katoa rātou ki te kōrero mo te ao whakaako i te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pānga ana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa i Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rānei. Nā te mei ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mā taua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatika tanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo. Kei ngā kamu pēnei nui, i te ao katoa, pēnā i ngā corporation e whātoro haere ana i te ao katoa i tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea e mōhio ānahai. Tuatahi ko te political supremacy. Tēnā tētahi mea e tika ana tātai kia mōhio ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, ina titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe i ngā kaupapa pai, e hara no roto ia tātou o Aotearoa no ngā tiki whara whenua pēnei i Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei i Ahaina, ko ngā pīki wharawhenua pērā i a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whakaawe awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tangi atu mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātai te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātau e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua i te ao hou. I te ao hou. Ahako kōrero tātai mo te generative AI, ahako kōrero tātai mo te health AI, ahako kōrero tātai mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pānga ana ki aua kaupapa e toru kua kōrero hia e ahau. Engari, ahako tēnā he aha, e hara i te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e orai te whakaaro, ki te whakaako i te rorohiko. Kei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei i a tāua, i tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, i te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka tāi e tātou te mahi i te āwhau. Ka tāi e tātou te hāpai i ngā kaupapa whakaako i te rorohiko, i te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga taitai. Ko ngā maunga taitai i o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. O rātou kē ngā mea i whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpainga mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku i o tātou rangatiratanga i te ao rorohiko, i te ao hangarau, ki iwi kē mā rātou e ngā mea e kapo hei mahimuni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki i te raranga. Kaurawa tātou e tuku i o tātou mokopuna ki tēnei mea e kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, te tahi mea e tikana tātou kia mūhio. Nō reira, koia anō e tahi o ngā mea i kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea ngā hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo i e nā mea pai, hei oranga mō tō tāwai.
0: Ai, rawerewa atu kia runga ki wene o ngā kōrero, te kite i te whānaketanga o ngā rawa, o ngā taputapu, hei tauawhia tātou ki te haka rauere i ngā reo pera, ki te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori i timataria i te tau, kotahi mano i warai wet kaumātahi, e aro nui atu ki te haka rauere i ngā tikanga me te reo Māori. Pehia rawero o ngā mahi ki mui a koutou i tēnei wae, Peter Lucas.
1: Ai, kei te kōrero tonu te whakariruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātau e whakaiti iho i te rahinga o te pūtea ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. I te tautoko i ngā kaupapa i tua whenua, hei whakapāho i te reo o te kāinga, hei kawe i ngā kaupapa o te wā i roto i te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei i tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e orai te whakaaro, mo te kōrero tanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Kua roa e titu hia ana, e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo ki ngā kaupapa kei mua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā kērā wiki e heere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku mīria ki roto i te upoko, whakamutunga o tana puka puka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tātāinga iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Oia nō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware, he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe chao.
0: Ai, mihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea ki rungi to tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Ranga tāku ki a koe i tēnei wā e Peter Lucas, kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noe tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones, kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika me wero o ngā koro e pāna ki tōna haerenga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wene o ngā koro ki rungi i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori, kia mau tonu ki wene o ngā pūtia tautoko, kia pāpaho tonu ana wene o ngā kaupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe hurino i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te koumāwhetu, ira tahi te ia rere.

0: Ai, kia ora re, tātou mā, nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga, te reo irirangi o tihi ko te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tarhia ke tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe ho, tira, tēnā kautanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mihi anō kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: E tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki o i te rohe hiku o Tirāti Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whaere rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū katoa i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi, ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mō te oranga marae, mō te whakahau i te marae, mō te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mō te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te taitokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te Taitokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
0: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
1: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau, kātahi ka ohorere i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te tari tai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
0: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
1: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahu o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari ki roto i te taitokirau, mō te taitokirau, mō ngā take ahuarangi anō mo te whakautu, te whakahaere te toro i te āwhina mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tōkerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu ahau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāonatanga me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
0: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
1: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua ki roto i tētahi pāki te kotahi. Kātahi karereke, karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtia i roto i te tai tokirau i nai nei me taku aroha nui.
0: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a taranga hautia pēhea rā te anga hakamua. Hoi no, me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei, he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
1: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te mohaere, te tira whakahaere, he mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki. Koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei me whakatinana me tūtuki ki runga i ngā marae ki roto i ngā kōhanga reo kia whaiwhai haere i te reo Māori ki roto i te hāpori no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui me te whakahirahira hoki.
0: Ai, tautoko marika mihi atu kia koutou ngā mārei kore i tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku kia koe e huhana kia matāra kia ora.
1: Tēnā tātou katoa.
0: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Pāti Kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtia mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotoni mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te hika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

0: e whakarongoana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Tēnā rā koutou katoe te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoe, are taringa mai tēnei wā. Ara, ki au māua tahi ko Rukuwai Tipene Allen, me ngā kawe pūrongo o te wā, nō reira me tarihia ke tātou ki ai, tēnā koe e Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā koe te katoe, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. Kōrero atu ana ki a koutou.
1: Ai, oh, mihi anō ki a koe, whai wahi mai ki a hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti a koe ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, he kaupapa nui rau atu tera, oh, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihine ki Wanganui a tātou, me ngā take.
2: Ai, tika tonu rā, te pinihine, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou I ngā utu o mea ke atu, e whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau I roto I te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka I mea rā, I mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whānau ki te kāinga, kia tiaki I te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tuitahi o ngā mate nui, kaore tātou I te tino mōhio, I te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga I roto I enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei

0: kaimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēna ana. Nā take e pēna ana ko te, ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātau i rā mahi. Tīra te ahunga mai o i rā mea. Mm. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
1: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou e hakakiki i ngā traka, me te diesel, te penihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka me ngā waka huri noi te tai Tokerau. Nō reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
0: Ai, tika tonu rā, kamitu me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tutu mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, koreira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ka te cost of living tītahi o wērā mea, kua rōnei rātou e korerohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei penihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure. Nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haere re haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe te tai rāwhiti roki me e tahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā, ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te tai tokerau, me tā rātou mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nā e mōhio ana tātou, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātou tāngata kia haere ki te ako. Nā ki te kore e rā mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātou e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaro ake tēnei kāwanatanga, me tātou kia rātou, pēnā ka pōhehe tātou, mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātai, he pohe he nui tērā.
1: Mm.
0: I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, he whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātou mōhio ana tātou ki ngā taupatipatu o te roa, wā, e rangi kaore ai nō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātou. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaro mō tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā, kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūho, kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia, ana reira kua whai pānga ki tahi o tātou, kā mutu tērā wahanga o te taitoke raunei, a kua whai wāhi atu ia ki roto I te pāti reipa hei kai tono ma te tūru o te pai hawauri nā reira rāu e tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debbie Ngāri Wapeka ka aru atu I tērā tūru. Mm. Anā kia whakāru ake ki roto I te pai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru I tēnei tūru. Nā reira I kite ana tātou e timata ana tēnei nā te patipati I te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga warātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori pēnā kua heke I horaini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
1: Ai, kua haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau me wetahi atu o ngā kaitono kia tūhei kaitoranga pū I tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mō ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika. Ko te pāti Māori a ko wai atu. He kororo anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e I tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
0: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero I te tūngane I te mea kai kona I te tai toke rau e pātai ana I tērā pātai ni kia rātou anō. Ngā wāhine katoa e ka mihi atu hau kia rātou. Mohio ana tātou kia rātou ni o tātou cousin tonu tira.
1: Mm.
0: Tātou whaia o tātou whaia. Nā reire, mohio pai ana tātou kia rātou a tangata nei. Ko te hiahia kia ki te hiaha ke ngā kaupapa here ka puta I o rātou pāti e tautoko nei I ngā wawata o te taitokerau. Koia tētahi mea nui. Nai, mohio ana tātou e arotake ngia ana te wahanga ki te tiriti I roto I etahi ture I tēnei wā. 23 ngā ture e arotake ngia ana I tēnei ka wanatanga kia kite I te wahanga ki te tiriti. Ko tāku hihe nei, ai kaoraini ka whakahoki atu koutou I te tiriti ki roto I era ture. Ai kaoraini ka whakahoki mai I etahi pūtea motuhake ki te Māori I roto I te haora. Ai kaoraini ka whai whare te Māori ake, motuhake nei, I ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, kia hanga kaupapa here, kā tutuki I a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto I te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātou. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei aki-aki ma rātou, ko te aki-aki o rātou pāti, kia whakaro ake heaha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau, ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
1: Tō tātou wai Mārie I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei kura a whāia Maria Meno Kapakingi. Hoi no pera ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā. Engari pēhia rā te hare o te pāti o ia o rātou. Koi a rā tētahi o ngā pātai nui hoino. Ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou o te tai tukurau hoki. Ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pia ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
0: Ai. Ko te aki kia rehita. Ko te aki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei.
1: Mm.
0: Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke te tikanga mo te āhua o te tuku pōti o te aha suraini. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. He kino tēnei kāwanatanga. Ko tahi pia te ara. e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ke i te ahunga o Aotearoa nei, i te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō poti, hore he aha ki au. E rangi ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo e tahi atu ki roto i te whare, ko te ara e titiki ai tērā hiahia, ko te poti. Kamitu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou i nei wā taimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei i te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana i roto mai i tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau i te aha, ko tā tātou he rongo i era whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātou.
1: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka no reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: Mauritana, e te reo e o na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē, a pe anō tāu a kukātu e ni teo, ta mana kai a tāu kai te Māori. Ko tai kei tūpāe no hoi tātai kukātara no tātai rangatira. Ko tai kei tūpā keriro no tātai ma tātai e kōrero.
1: Mo te kōrero kairua i ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e, maka kotahi a koutou.

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koi me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tāre ai ke tāte ki aia. Tēnā koe, JJ.
5: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
4: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, waiwahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
5: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki Ahitereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o Ahitereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o Ahitereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
4: Ai, rau eru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whāre ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
5: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O Ahitereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tei Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata Ahitereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā

0: ope kāwanatanga, me etahi a bigger contracts penena kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koia te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i āmota kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi, Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pehea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
1: Ura.
0: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taho amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... Te whakanui i o mātou Pākehi, kia ngā haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēha te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēha ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēnei o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2026.
0: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. Ko tā mātou hiahia kia pai a ngā tangata o taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i taua haerenga. Te hoko tikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mōmō tuāhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia ana te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, he, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētai wāhi noho ki te Hilton, te parakuhi ia, te ata, te kainui, te tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koe nā te tino arotake o Aupiki hei whakamāma ake, ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumarua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Ore kau mātou i whakaritia tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupiki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritia e koutou ko te kaupapa o Kinnick. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakariti i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2020 māwhitu.
0: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I ānei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui i āwhingatia e Aupiki, ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Kura ira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture ētahi kākohu, ētahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Me pehea Aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore kore ko kautau tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i terangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōru e pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi Connect 2026 mā ono. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa te kō mā whitu, ira tahi te iarere.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hākinakina, nā te kahau.

0: Te Hiku o Te Ika.
1: Ai, kia ora e tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei, ko Tāmiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Tāmiti.
2: Tēnā koe te tuakana o te rā e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aroaro, me mihi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mua i a tāta ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Waenganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
1: Ai, kei runga no atu te roa ngā kaupapa reo Māori ki roti te tai Tokerau rā, te kite i te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, me te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kite ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
2: Nā, e tika ana kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haorau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana, ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika e ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki o rātou kāinga i Waipuki tia nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. E kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā tētahi mahere rautaki, hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu e ngā rori. Nō reira e kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i watātou rori, o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu i te 2,500 kiromita, ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika, kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara, e 5 noiho te timatango o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea, e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau, e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou, hea te rongoa mo te mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua I a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu I te reactive, koe rā tā rātou mahi nō ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai haka rite rite I ngā kirimana kia kaua utu I wā rātou nama tai noa ki te wā ka mutu I ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai haka rite I ngā kirimana, he utu I te nama mo te katoa o te tau I mua rāno I te haka tikatika I ngā rori no reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku I te utu, I te nui o te pūtea, a muri atu I te haka tikatikatanga o ngā rori. Ki te kino, ki te kore rātou e haka tutuki I era paiaru, e kore mātou e tuku e utu raini I wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei, e pupuri ana mātou I te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
1: Tika tonu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapaki nā ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika I weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto I te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai. Me tēnei mea te pū kōwhai ki roto I ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
2: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko te Director General I roto I te reo Pākehā o te Health. Ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kau mā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto I ngā hopua, I ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai o te kirikiri me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu I te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu I te fluoride ko tā kai taia he utu I te kotahi rau rua tukauma iwa mano tāra I a tau kia tāpiri atu I te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēna kia mātou o te kaunihera o Naya nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai I Naya tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto I te hiku o te ika. E rangi kua here mātou I roto I ngā hakataunga o te kāwanatanga I raro I te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou I enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu I te tai huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai te tai kai komihana hei haka haere I tā mātou kaunihera. Nō reira kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he hari te mea he tino karo engari he haka roaroa I te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto I a mātou kia tāpiri atu I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto I wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia Kia huri, kia tahuri ki kaupapa ki atu, e rangi e kore tai a mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e meana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2020 mā whetu e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihira o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihira katoa. Nō reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. Nō reira, ko tāku ki a koutou e hakorongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kaikaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te ruma kōrero kei Wanganui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai e hoa mā.
1: Ai, mihi anō ki a koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga i a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield, ko ia tere i tau atu o ngā wā. Mō hioana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā, nō reira e mihi tēnei kia koe mō wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku, kia koe e tamati kia matara, kia ora.
2: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoinoe tātou, mā mihi anō kia tamati rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te Ta Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo inirangi o te hiko tika. A ko te kai korero e whai ake nei ko tā koha ropati ki te koro e pāna ki te pāwhutu pōro, te roa ngā haka tātai nui o te ao no reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e tā koha.
2: A tēnā koe mara.
1: Ai, miha tu kia koe, whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa ngā whanaunga o te muni whenua. Nō reira ko te upoko kōrero kia tāui tēnei wā, ko te pāwhutu pōro ara, ko te roa ngā hakatatai nui o ngā tāne. Tēnā koro mai mō te roa ngā hakatatai e hoa.
2: Tēnā koe mara ai, tika tāi e toru ngā puna, tāne wahine me te tahi puna hanumi ahau, i whai wāhi ki te tīma hanumi. Engari anō taku tainai tākoro ia mā te kapa tāne. I tutuki pai ngā hiahia ngā wawata o te kapa tāne, engari anō te wahine me te hanumi.
1: Ai, rauero atu ki te ana e ngā pohi katoa o Aotearoa Pāwhutu Pōro, koutou me wetahi o ngā whanaunga ki tērā o ngā taumata o ngā tāne me o koutou kōrero e pāne ki tō taine e hoa.
2: Ai, tika tāu e hoa, i mōhio ke mā te hautupua te tangata rā, nari i nāine kua mōhio te ao whānui, ki tino hautupua taku teina ki te pūrei Pāwhutu Pōro.
1: Ai, ko koe tētahi o ngā tino toki e runga nei e tātai, engari te kite i ngā hot steppers ki roto i tero ngā tīma. Pēhia rā rātou i tai atu ki tero ngā taumata, ki te ana i tētahi o ngā wā e tō ana ahi traira, engari hoki ora mai tero ngā tīmo tamatoa, ne?
2: Ai, tika tau. Me pono kahore anoa hau kia kite i tērā tū kēmu, te perarawa te tata. Pērā rawa te hirahira i te ngutu o te tūru hau e noa me mara. Te harikoa katoa te ngākau i te mea kua whati tētahi tamotanga toritukau tau te roa. Ka hore anō a Aotearoa kia rongo i tēnei mea te angitu.
1: Ai, tai ati rātou ki te Golden Point ne ki te ana i tētahi o ngā wai whakaro ana te ao ao katoa ao ahi traidia engari hoki ora mai te tīma kia tai ati ki tērā drop off. Tēnā hakamarama mai tērā wahanga o te kēmu, nā te mea kaore anō wētahi e mohio ana heaha te tikanga o tērā o ngā wahanga o te kēmu o te Pāwhutu Pōro.
2: Ai, kua ahua pano ni ngā ture mo te drop off ko te Golden Point me ki o te Pāwhutu Pōro i ngā wā o mua ko te tīmata ki ngā kaitākoro eri mai engari kua huri te ao ko ngā ture i nāi nei kia toko whā ngā kaitākoro i te whīra. Ka mutu rua miniti te roa o te hāwhe tuatahi ki te kore tētahi tīma e whai piro i roto i te rua miniti ā ka karawhiu anō i tētahi rua miniti. Engari ko te tīma ka whai piro, ka mutu ka pauke rua miniti, ko rātou ka angitu ka toa. Ko te pai o taua kemura i whai piro ahi tareide i te timatanga, ko te drop-off, e ni tere te whakautu Aotearoa ki tērā piro. Me te mōhio, kei Aotearoa ngā kaitākoro horo. Nā reira i whakapono mātou ngā kaitautoko, ka hore kore ka eke panuku te tima o te aroa, nā te nui o ngā kaitākoro horo e te tima o te aroa.
1: Rauero atu, ki te ana hau tētahi o ngā kai māta i te kēmu e kororo ana mō ngā moves i mahi ana Aotearoa i tērā, i mua rāno o tērā, e ki te ana rātou o tērā step na tamatoa i piro ana tero o ngā tīma. Hoi no, pēhia rā te haeringa o te kēmu o te Pāwhutu Pōro ki rote Aotearoa nei, kia kite, kia eke te taumata ia te wā.
2: Ai, tika tau, ka hore kore nā te kēmu hi wainganui ngā tāne i panakea nō te kēmu. Ka kua ki tau i runga i te paipāpuri, kua kua horapa haere, era momo ata ata ne. ko taku taina tērā e karawhiu ana i wana tepe. Ka mutu ko te korukoru, ko te kuihi anō hoki tētahi pūkenga nui ona. Nā re kia une ko tino whakaawe awe te tīma tāne i te hapori pāwhuti pāro i Aotearoa nei. Ko te tino hihia, ko te tino whāinga kia huri tēnei hei kēmu ahumoni. Koira te whāinga. Ā te tau e rua, anga tau e rua e tūmai nei ka tū te whakataitau o te ao ki Aotearoa. Nā reira me whakarite kātika ngā hapori ki te tautoko i te kēmu o te pāwhuti pāro.
1: Ai, tika tonu ko korero kē tāu e pāna ki tēnei kaupapa. Kia ai whai pūtea ia o ngā kai tākaro e kite ana, koe nā te take e kite e eke panuku eke tangaroa ngā kai tākaro ki roto i te NRL hoki nā tēnei kēmu o te pāwhuti pōro.
2: Ai, tika, miharo katoa te hapori ke e hihiri tonu ana te hapori whānui i te ao, i te āhu o te kēmura. Kia aune kaore e kēmu tuatu i tērā, i roto i aku tākorotanga katoa. Ko te mate kē, ko au kē te kai mātakitaki, ka hore au i whai wāhe ki te tākoro. Engari, i rongo au i te hihiri, i rongo au i te waimarie, i rongo au i ngā kare āroto katoa i roto i tērā kēmu. Me pono, i te hawhi tuatahi, ka hore e te nuinga i whakapono ka eke panuku te kapa o te aro i te mea wā. Rima piro ki te trua, he mea tauhau tērā te whakakapi tērā wehenga nui. Tāmatu ki te toa whakaihu waka i tērā, he hitoria, he mai hitoria tērā nā reira. Ko au e whakamiharo atu ana ki taku teina kātahi, ki te tīma o Aotearoa kārua. Ko te tūmanako, ka whanake tonu, tainoa ki te ipu o te ao.
1: Ai, kaore kore ka haruru pai te whira, ka haruru pai te hakataitai koutou no Aotearoa i reire mā takitaki ana, te hoki mai kātahi katoa ka wini i te roanga hakataitai.
2: Kamutu, tuakana ko tētahi āhuatanga kahore kite i roto i ngā tākura katoa i auaha tā te iwi Aotearoa whakarite rautaki. E te nuingo te wā ko ngā piro kātū ki wāinga nui te whira, engari āta whakarite rātou kia whakaeke i ngā parerau, ne ko ngā pūpsi te parerau, he mea hautera, nā reira kahore kore ka panone ahi tareiria i tō rātou tāera ārai, nā tērā tūmomo tākaro.
1: Ai, ai, tika tonu koera ngā kōrero o tētahi o ngā kai mātai i mā takitaki ana hau mō wero o ngā sharp moves o te tīmara. No reira, mihi anō kia koutou katoa, mōhio ana hau ko koe tētahi o ngā toki ki Wainganui i tō tāua reanga. No reira, koina te take e haka pātu ki ākoe, kia rongo atu ki ofakaro pāna ki tēnei o ngā kēmu me tēnei o ngā hakatatai hoki. He koro haka kapunga wau ki ngā whanaunga hakarongo mai nei e tākoha.
2: Mo te hunga e noho ana te taitukira, kei kona te huarahi, hei whai mā tātou, ko āta whakarite e taku teina tētahi taumata teite, engari whakapono ana hau, kei taitukira te huhua o ngā pūkenga, reira kia kaha tonu ngā rangatahi, ngā taiohi te kake i tērā taumata teite.
1: Mihi anō ki a koe mo wero o ngā kōrero e hoa, ka kite koe ki tero o ngā kaupapa he tai he tokerau pia, kia kōrero anō mō ene o ngā kaupapa katoa ki Wainganui a tātou. Tāku ki a koe, kia matara ki ora.
2: Kia ora, tēnā koe.
1: Ai, ko te reo tero tākoha Ropati me tero o ngā kēmu o te pāwhuti pōro mai te tima Aotearoa, ngā tāne no Aotearoa i toa i tero o ngā kēmu kurunga. Kē ki wero o ngā whakaro tākoha tōnā wā, kia whai pūtea wini o ngā kai tākaro, kia eke panuku tēnei o ngā kēmu. No reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i riringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Ya tēnā, ngariai ana, ko pai haere. Ai.
1: Nā. FOMO tērā, Whaia Guli. Fear of missing out on ngā mea katoa. Engari, ko te mea nui, ko piki tō ora tōkaha.
0: Ai, oh, kia ora. Nā, wēnā no ngā āhuatanga kia pāmai kia tātou ā koe. Kore tai ai te pēha pēne, ka hipokingia mai koe ki wēnei mahi ka mutu i au e noho nei e whakaro ana. Ka ruru taku mātinga ka whakaro. I āno ngā mea here nei roti te kāwanatanga i tēnei wiki. Hoira, māu e whakamōhio mai i aha au nei kaupapa e takotoana mō tēnei wiki.
1: Kia ora, kia ora Whaia Guli. Well, horekau he nohoanga o te whare pāremata i tēnei wiki, nō reira, kei te kāinga, kei ngā rohe mātou, ngā mema pāremata. Tuatahi, i roto i te hau kāinga nei, i haere ahau ki te kaupapa o he tai he tokerau, he kaupapa mo te reo Māori i roto i te tai tokerau. He raue te tai atu ki te pōwhiri, ki te whakarongo ki etahi o ngā whakaro, i haere hoki ahau ki te kai a te pō. Me tētahi pānara i te rāhoroi ko ngā tūmuaki o ngā kura puta noa i te tai tokerau. He pai ngā kōrero i puta mai i tērā o ngā pānara. Nā ko tētahi kaupapa e kai ngā kau ana hau ko te reo, ko te wāhanga ki ngā kura mo te reo. And ko taku kōrero he wero kia tātou katoa, he aha te wāhanga mo te reo Māori mō te mātauranga. Nā te mea kua kite i tēnei kāwanatanga e tangoana i te tiriti o Waitangi mai ngā puari o ngā kura, tuarua i poro, te pūtea, mō te ahu o te reo, he whakangungu reo Māori tērā i roto i ngā kura, mō ngā kura mahita me ngā whānau, poro o tērā pūtea, and e tini ana rātou i te marautanga, o ngā marautanga, te mea i roto i ngā kura auraki, toritoru noiho ngā kōrero e pānaki, te tiriti o Waitangi, mātauranga Māori, reo Māori hoki, me te marautanga, ko tērā te marau mō ngā kura rūmaki reo me ki. Nō reira, he wero kia tātou katoa, kia āta hanga i te rautaki, mō ngā hapu, mō ngā rohe, e pānaki te reo i roto i te ao o te mātauranga. Ko tērā tērā, inanahi i puta mai tētahi kōrero mō te kore mahi i roto i Aotearoa, he ripoata pātaima i te tau ka puta mai tērā. Ko tuku tirohanga, ka hore pai ana, toko mahanga tangata horekau he tūranga mahi. Nō reira, mōhio ana he taimaha tērā mō ngā tangata me wā rātou whānau. I kite ahau i ngā tatauranga mō wā tatau rangatahi. Tino nui tērā nama horekau he mahi. And a pōpō e haere ana hau ki te whakarongo, ki ngā kai kōrero, ki te traipunara e noho ana ki te marae o Motatau, mo te manawahine. Ai, so he nui ngā mahi tēnei wiki.
0: Oh, kia ora, kia koe e ko puta i a koe ngā kaupapa e horangi ana mo te wiki nei. Kamatu te mea pai e kia otiwe nei mahi i a koe. E kamutu ka rongo e tutuki ana pōpō nei kia tino pai ko kona koutou e wero atu nei te kāwanatanga e wakamahia nei wenei mahi kia kapikapingia, kia kore ngā pūtea e horangia mai ki roto i ngā kura, ngā mātauranga, nā koe a tēnā, ngā mihi nui kia koe e mahi nei tāu mahi. Kia ora mai anō ne, mō wenei wāhanga ia tāu e kōrero ana, ka rongo anō a tērā wiki.
1: Kia ora, Whaia Guli, ngā mihi.
0: Ai, hoki mai ko Willow Jean Prime tērā, me wāna kōrero i roto i te pāti o Labour Party kamutu, te mea pai e, kia rongo anō koutou, ka rerekenga a tēnā pāti ki te tahi atu pāti e hawa rātou nei whakaaro.

Āpiti hono tātou hono. Ko tātou rā te hunga orikia tātou te nara tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi nui ka te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mai e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au. Kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi. Ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata kia tīmatāki au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Hei, Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai, morena. Kei, Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei, Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Kei, Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā hoki koutou. Kei, Whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi, o Ngāti Porou, morena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua hono mai, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi, o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Kei Whanganui, kei te awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reire Kia Ora kia koutou mo te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, penaia e hoa mā. Ko hono mai o tira kia koutou katoa rā, au reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari i Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou, kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite, he ata rā pare rānei, te tekau mā whā, o mei o haratua rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mēki mai te wānei nā tainoa tiki te whākaraka, te rā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, e whakarongo mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono, e wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā, nui taku mihi, kia koutou katoa. Ahoi anō, hei whakakapi nei, aku nei mihi, ko taku mihi whakamutunga. Ki taku ira mutua, Sam Wala, kei o te potihia, e noho ana. Nō reira, tēnā koe, Sam. O tira kia koutou katoa ko oroho noho e noho ana ki roto i tō whare. Whaia next mā me ana nehi e tia kina paiti ani i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Daniel a Ariana. Me tō taina a ki ana no hoki. Nō rei, kei taku i ramutu, tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe. O tira kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana. Koutou, ko hono mai i te ata nei. Nei rā te mihi nui, nei rā te mihi aroha. No reire, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata Mārie, mō rena.

Ko te wā inai nei, tai pari tai timu, ko te kotahi meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā rere hoa mā, ko ia tēnei taku wā, mo taku pito pito kōrero o te rā. Eha nei ia tuatahi rā, ko tō tātou maramataka Māori. Nā rere ko tēnei rangi he taite, he rā pari rā nei te takaumāwhā o mei o haratua rā nei. Nā rere hoa mā, ko tōnei ngua. I rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo nui. Nā, ea ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te hī tuna, te hī ika me te mahi māra. E oma, he rangi pai mo te mahi. Nā te mea ko te ngāwā te tangata kei runga no atu. Koe nā te take he wā pai tēnei ki te mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei hei whakamahere, he wā pai hoki tēnei hei noho tahi me tō whānau. Nā rere koia e nā, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, o tira tēnei rangi a ōrongo nui. Ana, hei pānui tuarua, māku e hōmā. Kia mōhio ai koutou, hei tēnei rā horoi me tē rā tapu. E tū ai ko ngā whakataetae kapahaka arohe o Tāmaki Makaurau. Ai, hoa. E tū ai ngā whakataetae nei ki te wāhi e kia nei ko Tōangaroa. Arā, ko Spark Arena, kei Tāmaki. Hoi anō, anei hoa ma. E whai ake nei ko ngā ropu, ka tū, ia te rā, ki te rā o ngā whakataetae. Nā reira, hei tēnei hātarei, te tekaumā ono o Haratua. Timata ai te ropu tuatahi, hei te hāpahi te warukaraka i te ata. Arā, ko te pūru o Tāmaki kaumātua. Te iwakaraka i te ata, ko te Auckland Anglican Māori Club. Anā, haurua mai te iwa, te tapu atawhai, arā ko Auckland City Mission. Nā, te kaukaraka i te ata, ko te reo prihimana, hii, whakarongo ne, e ki te reo prihimana. Nā, hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te Grace Foundation. Te kaumātahi karaka i te ata, hei tēnei rā horoi, he wā paramanoa. Ā, kua tapahi i te kaumātahi, timata anō ngā mahi me te ropu, o te poho o Hine Kahukura. A, te kau meneti ki te kaumārua karaka, ko ngā tūmanako, tētahi o ngā toa o mua. A, te kau meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā pōu o Hine Kahukura. A, kotahi karaka i te ahi-ahi, he wā tina. Timata anō ai ngā mahi hei te tekau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi me te ropu te uku tōia. Ā, rua tekau marima meneti mai te rua karaka i te ahi-ahi o te hātarei ko te ropu manutaki e homa. Ana, toru karaka i te ahi-ahi ko te wakahuia anōra tētahi toa o mua. Te kau meneti, mai te whākaraka. Hoki whakamuri. Rua te kau marima meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi. Whai muri mai i a te wakahuia, ko te taha tū. Te kau meneti mai te whākaraka i te ahi-ahi, he wā paramanawa. Hāpahi te whākaraka i te ahi-ahi, ko angi tū. Ko te ropu whakamutunga ki te tū, hei tēnei rahoroi, tēnei hātarei. Hei te rima meneti mai te on, mai te rima karaka, rima meneti mai te rima karaka i te ahi-ahi, ko te pitireia ki tua. Nā, e homa,
Ko te hātarei tēnā. Nā, e whai ake nei ko ngā rōpū. Ka tū mai, hei te rātapū. Hei te rātuarua. Anā, iwa karaka ngā mahi timatai. Me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. Awanui ārangi ki Tāmaki. Hāpahi i te iwa karaka i te ata o te rātapū. Ko te aroha o ngā tūmanoko. Te ahu nei ko ngā rōpū kaumātua wēnei e whai ake nei. Te kaukaraka i te ata o te rātapu, ko tītahi ki tua. Tītahi ki tua. Ana, hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te pūru o Tāmaki. Te kaumātahi karaka i te ata o te rātapu, he wā paramanoa. Rua te kaumārima meneti mai te kaumātahi karaka i te ata, ko te wānanga ihorangi. Kiriuka. Te wānanga ihorangi kiriuka. A, rima meneti ki te takaumarua karaka, ko angi tūturu, angi tūturu. Rua takaumarima meneti mai te takaumarua karaka i te ahiahi, ko te wānanga ihorangi, te wānanga ihorangi. Rima meneti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te wakahuia o mua. Te wakahuia o mua, a, rua takai marima meneti mai te kotahi karaka i te ahiahi, he wā tina. A, hei te haupā mai te rua karaka i te ahiahi, ara, kuata pāhi i te rua karaka i te ahiahi o te rātapu, ko te wā tuku pāunga. Nā rere ho mā, ko ia e nā. Ngā pānui ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ki ngā waiata reka. Whakarongo mai.

0: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei ko tētai ui uinga i Wainganui i a māua ko matua he mi Wikirewhi. No te aroa, no Ngāti Whakaue, a me te whānau apanui a matua he mi, a i te ata nei ka kōrero mai ia, a mō ngā etahi take tōranga pū, a me tana tuku kupu poroporo aki, ara, tuatahi rā, kia dini rā tema mohi, e hinga i te rā marama, a me rāua ko tākuta Ken Kennedy, i hinga inanahi rā. Nō reira, whakarongo mai rā, kia matua he mi Wikirewhi.
1: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: Ko Taipari Taitimu tēnei. I tēnei wā ko hono mai, ko meki ko hoki mai, tētahi o Wamātau Pūrongo, o te ao Māori, o te Hāpori, nō reire e matua he mi Wikirewhi, tēnā rā koe.
3: E hoa tēnā koe, tēnā koe, kei te hare hoa.
2: Ai, kei te pai ahau, kei te pai. Ahoi anō. Ana, me pēnei taku timatanga kōrero i mui taku tuku kia koe. He tā tai pētū ki te rangi, mautonu. He tā tai rangatira ki te aroa, ngaro noa. Nā, no te 25 o Apareira, tērā teni rā tema mohi i hinga ai, ko tākuta Ken Kennedy, tēnā i hinga ai. Nō reira, e matua he mi, kei a koe ngā kupu,
3: Pūwiri tia ke neira ko te rangi tāwhana hiara ki te papa te whenua, tēnei haukira ko te mana ka autai atura ki rungo ki te autai o te moana. I mea na rā i waho i te tai, tēnei haukira ko te mana ka auhia ka tākeina. Taurā gai nā mate. Taurā mea ki rā te kāhui a mate, kōpiki tia ke neira ki ngā rangi tūhāhā kwa teitina a koe kia ratau. Moi mai, tērā hoki rā o ngā rangatira, te ahutu pōro. I hea tūrā i wērā wiki ko horia ke neira, ta koto meira kai te whanaunga. Koto meira te ahuru te mō wei, wei ho take neira i o tāu māti o tāu tīpuna. Hei aha, hei rangona hoki rā mātā tau te hunga kwa mahu e tia mai ki tēnei taho te ao. Hoki rā tērā, e te whanaunga e dingi takoto mai, moe mai, oki mai. Ki mai au ki roto ki tēnei waka o tāki timu kia tangi hea tau kia tūterangi a patu. Tā o ngā pau o roto neira te hae, ka torika o roto neira i te kura. Akura me ki a hātō pāura, hātō hōhepa. Kaimahi anō no roto oranga tamariki, tiritiri e paupau e hoki rā te mana Māori ki roto i wērā tari, ki roto i wērā auhatanga kei tangi atina ki tērā Kroga. Tuku nā tūrā i tērā wiki. Me taku tangi atu neira ki taku waka. E tangi anane eu ki taku waka ki a te arawa, i uai tātou ki make tū, pohia tātou ki tarotaru anu i ākahu. Rei taku tomai ki rungi tana marai ki pauna munui. Kēneti. Me hoki pēpēo aku whakaaro kō muri i a tāu e mahi ana i te whare takiura o Waiariki. Tāu e noho aira ki runga ki te pai ki tangata rua ki roto i henga whare. Ngā ahuatanga katoa i pauaina koe whaenga nui i te iwi o reira. Auna nei mahi i roto i te ama tauranga. Auna nei mahi kia i te whakapikia i te ingoa te mana o te arawa waka. Tā tei etu neira ki o rangaranga iwi. I noa, huri noa i te rotorua nui ākahu. No reira e kēneti, tako tomai. E pāpauri ana rā, tēnei kāre kā, te hoki atu te kāinga tangi hea ki ākoe. Korogo dini kāre hoki au, kaha te hoki atu tangi ki ākoe urua, e nui hoki rā no ngā mate o konei. Meno homai au konei, kāre hoki rā te tīnana e kaha ana te haere te haereere. Engari koe nei rā, te aroha ki tuku atu rā ki tuku iwi. Kurahi, ki aku nui te hunga. Hau tia mai rei te wā kāinga ki te tangi ki te mihi o tātou mate, no reira koutou rā ngā mate haere. E rea tū nā koutou, ka kwa hao hia koutou rā te kupenga atara mainuku. Waka eke a koutou ki runga i te waka o tamareretsi. Ka tai atu nā koutou ki te pūtahitanga o rehua. Reira koutou whakawhetūrangi hia. Tau rā haere mai haere, maranga mai moe ke tū mai toko to tiraha. Eira ko me kira, me pēnei pera te kōrero ko koutou hoki rā, te kāhui ama te koutou ki a koutou. A hoki maina ki a tātou te hungore e pai nei, i tēnei wā, reira tēnā rā tātou.
2: Kia ora.
3: Nā rā tātou rungi ngā huatanga o te wā. E, kei tere tata tātou ki te wā makariri o te tau. Wehiga, tēnei kāinga e nōhi ake nei au, te rongoau i te makariri. Te rongoau i te makariri, te puhiputanga meira o te hau. Ā, kua mātāo haere a waho, engari ko te ngākau kai te mahana tonu. Pēnā rawa kātika, nō reire hoa kai te mihi ki a koe, e tuku tēnei wahanga ki au ki a tai au te tangi ki o tātou mate huri noa. Me te maha tonu rā o tēnā me te mate, e kore a hei te oti.
2: Ko ia.
3: Engari, kai te mihi ki a koe, kai te mihi ki a koe, tēnā a koe. Ai, hea nukira we tahe wa tāua kaupapa i tēnei hua.
2: Ai. Ngā kōrero tō rangapū, te kaupapa tūrua mā tāua e hoa. Hoi anō, māku ake nei, a ke te hia hia au te mōhio o Pakaro, mō tā maremino kapakingi mahi.
3: Ki tau i nā, ai we te hau nā kōrero mana e whakari te hia maira, tāna pāti.
2: Āna.
3: Tāna pāti tō rangapū, te taitokerau pāti, jā. Te akaha, te whaihua te rā pāti, ka pai ki te kore, kei te pai. Ngari, koinei peara tētahi o ngā tino mate oroto i a tāu e te Māori. Katoko ake rā tētahi rarararu kotaki whawhai.
2: Wara
3: tātou ki tēnei mahi te tātou paunamu. Kwa hei tātou taki whawhai katahi kotaki wehewehe tātou.
2: Oia.
3: Ko te ropu nāhina rā, ko te act, ko rāua, rātou huki rā, ko te iwi kaikiri, kai te titiro ki ngā Māori o kārawe. Arawe te whakawehewehetanga o ngā Māori a rātou. Engari, mō Maria Meno, mō tāna pāti hou. Mō te wā pōti tātou kā kite. Engari, he nui tonu rā te hunga taitokerau. Kei te nui. E nā anō, ko waiake rā, kei te taitokerau. Kā tō e tino mōhio.
2: Ai, ko Huhana Linden tērā, ai, ko Willow Jean Brown tērā. E wā, ngā toki, ai. Kei te tai tokerau,
3: ai. Ai, koira hukira, ki tāku nā titiro. O tērā tūru hoki, gendo o tāu ki te tai tokerau mo te wāpaku noho nei.
2: Ai, pai.
3: Tērā tūru a te tai tokerau, kua roa hukira te hunga e tau tohe tohe ana, mā wai tērā tūru e whakanohia. Kei a wai te mana o tērā tūru, ā, ka whakahokia tira ki te ropu reipa. E tahi wā, ā, ko panai a reipa, ko urumai anō tētahi. A ko hoki anō ki a reipa, ko panai hea tēnā, a ko tau mai ko te pāti Māori, katahi ko panai a tēnā, a ko hoki mai a reipa, engari ko te aku, tino hia hia. Kai paku aha ki au ko wai te pāti, engari ko te tangata ka uru, me kaha tonu tāna mahi ki te whakanui i ngā āhuatanga o te taitokerau. Maumau noho te taiman te tangata kānoho ki tērā tūru āka wareware ki te hoki te kāinga. He pērā tonu wako whakaro mō ngā tūru Māori katoa.
2: Tika.
3: He te whakanohia te tangata matatau. He te nohia te tangata kuaroa nei e nohoa nei ki tērā tūru ki roto i tērā whare. Ari he hua i puta, hua kā puta. Te hua kā puta i te hunga e pangāna ki tērā tūru o te taitokerau. He hua pakanga noiho, he hua e ahei te karawhiwhiu i te kupu. Te rāpea, hua ka putākera ko te oranga o te taitokerau whānui tonu. Mō mai tātou nui tū ngā iwi kei te taitokerau. Reite me ko tahinho te iwi. Titiratira tātou ki ngā whakapapa e ko te tokotoru katoa he whakapapa. Kaha tō rātou i te taitokerau. Engari, tērā pēr ko te whakāro ia.
2: Ai.
3: Waka nei rā tātou me ki rā tai tokerau kaukara e pōti mo te whakapapa noiho. Kia ahua, e te whakaaro tātou ki tētahi hua kaputa. Wetahi o te hunga nei, ka pōti mo te whakapapa noi ho.
2: Ai, ai, ai.
3: He whanaunga.
2: Mo te mōhi o tanga noi ho, ai.
3: Ai. O, i tiputahi mau awa ko pōti ai mo te rā tangatai. Engari, roto i ngā tau, puta mai he hua.
2: Ai.
3: Whakanga noi ho, he kome me noi ho. Koe ira hoki rā tāku, ana, ka titiro tāu ki te tūru o te hauraki Waikato. Nā ko Kingi Kiriona, ko tū hei
2: ai, ai.
3: Tangata mo te rōpū reipa.
2: Kia hana ai. Rāwhiti mai pi klaka, ai.
3: Ai, kei reira hana, ko roa hana i tērā tūru. Nā a hana, rawi ki au tērā kōtiro, tamari ki tonu. Ki tonu, engari, ko Kingi, wewa Kingi he tangata matatau. Koreire, piki pakanga kai te haere gireira. Karai mo te hea hea te ki ngātu ko te hea taku hoi ho. Mau ke taku hoi hoi te kēti.
2: Ai. Ko tāku e ki tēnei, ara, nā wei nei āhuatanga katoa, tērā pia, ka mimiti haere te nui o ngā poti Māori ki tēnā tangata, ki tēnā pāti. Ai.
3: Ko tō tātou wai Maria o roto Aotearoa nei, ai tāta ki te wā poti e rua nā tohu. Te ai. Tohu tuatahi mo te mema.
2: Ka pai.
3: Te tohu tuarua mo te pāti. Painoho rā tātou ki te whera-whera i te tūru, i te tangata kānoho ki te rā tūru, hei kanohi mo te nārohe.
2: Ai.
3: Amā nuhu rā tērā. Engari ko te pāti. Ahua whera-whera tātou i te mea tika. Mea ka whaihua i pāti ka whawhai mo te iwi Māori. O ngā tikanga a te iwi Māori, mō ngā mahi a te iwi Māori. Wētahi, kua tuku te pōti tuatahi mo te tangata, kia mea, ka pai. Te pōti tuarua ki te pāti a mea, well. Engari, kua ki tēnei tātou, tā hua kua puta meira i tō tātou kā wanatanga i tēnua. Pōti kē neira ngā upoko te poroa, kua haeke te kā wanatanga nei tope tope haere i nā... ngā mahi Māori, ngā āhuatanga Māori, he pehera tātou e whakaro mō tēnā. Te mahi a te tame hei hei mei te tiriti o Waitangi. Nā kua puta mai anō tētahi ko pirengi kia toi tū neira te reo Pākehā ki roto o Aotearoa. Tāwai hei katai e hei kira wā, tino reira, wā tātou e whakaro hiana, e rua nā tohu. E tohu tuatahi mō te tangata. Tāku nā e whakatūpato ana ki taku iwi, ki te tātou i te tangata. He tangata kiko, he tangata whaituara, he tangata kaha ki te aki-aki i ngā take a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tērā iwi, a tērā iwi. Mehe mea ai, papai, te tohu tuarua mo te pāti. Nā, ka ki te atura tātou roto i te whare miere. E rima e ono noho nā pāti o roto i te whare miere. Nā hinara ko Aotearoa Tuatahi, ko ACT, ko nā kākāri ki te pāti Māori me te rōpū reipa. Toru kei tēnei taha o te kēti, e toru kei tērā taha o te taiapa. Ahua whakaaro tātou ko tēhea taha o te taiapa te taha pai. Tēhea taha o te taiapa kāputā ke neira te oranga. Mā tātou mo te iwi Māori. E tika nei mākuti ki ngā tira ki te iwi a neira me pōti pēnei koutou kāori. Kei roto i tērā i tērā o tātou o tātou ake nā whakaaro, engari. E tohu tuarua o roto i nā tōa ka pōti, kia ua whakaaro tātou. A ka whai kiko anō te pāti nei ki te koke i ngā take a taku iwi. Mena he ai, arawe, mena he kāo, tā kua whiriwhiringa tētahi atu. Nō te mea ko tēnei kā wanatanga i aratain honara i roto i te whare mire, e neira tātou kua... Atopihia ngā pūtea, gotapahia ngā mahi. Ko aukatihia i tēnei, ko aukatihia tēnā, ko kati ke tērā kamupene, tēnei kamupene. Ahara te hua pai, kaputākera i te hunga nei. Wetahi e whakaroa na kārawe hoki te kāwanatanga nei, kua ki ka tōtaku pūkoro i te moni o kia aurara.
2: Ai, ai.
3: Ko te Nuna kai te pēnā rawa koe a kāpai, tako homangi o hetahi ki au. Paru ki e taku pēki. Engari, ai, koina noho rā tā, kau a whai whakaro tātou ko tehia rōpū, tehe te pāti, ka tino kokeira ngā kupitanga Māori, ngā take a te iwi Māori. Te mea, kua roa tātou e noho manene ana rā tātou ki rungi o tātou a ke whenua.
2: Ana.
3: Mai rā no, e, taike mai o tātou tīpuna, konei ki ue taha o tātou tīpuna. Ah, katahi te iwi nere ka haere mai, ā, ko tātou te manene eia, whakamutua. Ari, koira hoki rā tātou, o tāku.
2: Ai.
3: Ko wai hoki rā te tangata, ko wai hoki te pāti. Ka āhei te whakamana i a tāue te iwi Māori, kia kore nei rā tātua tātou tamariki mokopuna. Noho manene ana. E maria tātou tēnei kāwanatanga kare anō kia whakatapu hia te haere ki te marae. Ka tai tanu tātou te haere ki nā marae, ka pai.
2: Ai, ai.
3: Engari, tiki te kāwanatanga nei te kinga tiki a whakamutatu tātou te koro Māori. Ko trai kē rātou te whakature i tērā, ka kia kawakara tātou koro Māori ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā hohipera, ngā whare hauora, ngā kura. Whakamutu atu te ako i te tiriti o Waitangi i te kura. Whakamutu atu te ako ko te iwi Māori ko nei te tuatahi i te kura. Paino atu mēnā ka ako ki ngā, ki te taihanga mai o Kāpene Kukima. Eiga, tā koina hoki rā tāku. E tāku titiro ki tēnei ao e nohia tātou ki a Aotearoa Whānui. Pehea nā kowai te rōpū ka tino tautoko i te iwi Māori. Ko te pāti Māori, pea.
2: Ai, ai.
3: Rōpū kākāriki, te rōpū reipa, pea. Ko nā hinara, e kāo. Ko te ek, e kāo.
2: Ai, ko te tai tokerau pāti i rā nei, pea, ai.
3: Ai, ko te pāti o te tai tokerau, pea.
2: Ai, ai.
3: Me ahua ruku tātou i ngā ahuatango ngā pāti katoa. Ko te Hobson's Pledge, pea. Piki pēr tēnā, he pītiti rānei, engari ai, koe rāna wāku whakaro mo tēnei mahi a ngā tōranga pū i tēnei wā, no te mea, taupōti tēnei.
2: Ai, ai, ai, hei te noema tātou i pōti ai.
3: Ai, te takiwā o te ākuhata, te hepetema, kā tino ki te koe, te putanga mai o tērā hunga, haere pati, haere, tō mātou pōti. Ia nei ngā hui puta ia mātou mau koutou, tō mātou rawe, kira. Nā, mō, kia ka hakoutou te pōti māku, ko au te tangata pai. E, tika tunu ngā kōrua a tērā waku vāe, haramaia Ngāti Pati pōti. Ko tai tātou ki tērā wāhanga ana, ko tai mai a Ngāti Pati pōti.
2: Ai, ai, ai, marama. Ai, me te tika hoki. Kura tau katoa tēnā hei awa wā ne, hei te wā tata ki te wā pōti. Ai, ka pai hoa, ko tēnā, he whakakapi ake i tā tāua nei kōrero. Ana, o whakaro mō ngā whakataitai ka pāka arohi o Tāmaki Makaurau katu i tēnei wikini. Te rā horo ime te rā tapu. Ai,
3: ki Tāmaki Makaurau. Ki pakanga kai te hae.
2: Ai, ko ia.
3: Ki pakanga kati sirotura tāua ki ngā whakatai te arohi kōtike nei te kawe. E taku mōhio a Tāmaki Makaurau, kei reira hoki rā, wetahi rōpū toa.
2: Arā, te wakahuia, ai.
3: Ai, ko te wakahuia tērā.
2: Ngātū Manako, ai.
3: Ai, ko Ngātū Manako, ko te rōpū Manutaki anō tēnā. Engari, āna, ko Angi Tū anō tētahi.
2: Āna.
3: Engari, e piki pakanga kei te haere, ko tāku nā titiro. Ki haere tēnei mea te matatini, ka pai. Pa engari aroha nau ki ngā rohe pera i te Waipounamu, nā te mea kare āhe i rātau te tiaki i te kaupapa.
2: Ai, ai, nā, ai.
3: Weira take i kawe atura ki roto o Waikato. Engari, nā ka no te tiro tāue ki ngā rohe e āhe te kawe kaupapa pēnei, rua toru noho rā ngā rohe e āhe. Ki atu te matatini i tēnei, pēa. Engari, mo te kataetai o Tāmaki, Areau mo te kingi atu, kōwai waku hoi hoke, ri te au ki a kere a mamā, kā hi. Ngari me taku mōhio, ko tēnei mea te kapahaka, ngā mahi kapahaka o kei te tino kaha haere.
2: Ko ia,
3: anā,
2: ko tika.
3: Te kapahaka anō te teho nā waka, koi tō tātou reo.
2: Tika.
3: Reira, hakoa kōwai te rōpū, kua nōhea te rōpū i te otinga ko te tino toa o ngā toa ko tō tātou reo. Ko tō tātou ahure a Māori. Engari, kia kaha koutou ngā rōpū kei roto tāmaki. Kia kaha koutou. Kā doho nei au ki te kāinga, ka māta ki taki hea ro tūrunga te pāua whakāta.
2: Tau atahi e hoa, tau atahi. Ana, taku pātai whakamutunga, hea te mea pai kia koe, ko te mea whakataipai, te mea whakangāhau rānei.
3: Pōku ake, kāre hoki waku take te tūki te whakataitai.
2: Ai, ai, marama.
3: Ngari, ko te pio te whakangāhau māma noho ngā mahi, māma noho ngā waiata, ā ka tai e te hunga, te haere, te tūhari, te tūkoae.
2: Ko,
3: te whakakata katai te iwi, te whakangāhau i te iwi. Ngari, te whakataitai. Ko te pai o te whakataitai, ka puta mai wētahi taira hou.
2: Ana.
3: Ka kite koe, ka rongo koe i wētahi āhuatangi, wētahi mahi hou. Uru atura ki roti nā mahi whakataitai. Me pēnā rawa kātika. Nā, ko te āhuatango te reo ki roto i nā waiata whakataitai. Rereke, reka. Ke engari, mōku ake anō, ko te ai te whakanga hau.
2: Kau pai. Whakai anau, whakai anau. Nō reire, e matua he mi wikirifi, e mihi nui atu ana, mōu, i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia mātou. Tēnā rā koe.
3: Nā koe, tēnā koutou. Ia ki nei re kia koutou. Hei ko nei rā, hei ko nā.

ngaro ko te pātai mā wairā e whakatinana mā hau tonu mā tō hapū mā tō iwi

0: kai te paipai te kaua mo te whakaraupapatanga o ngā kai kōrero. Me te tohu mō āhea tūai tēnā me tēnā. Ā, he āhoki ngā kaupapa kōrero a tēnā kai kōrero a tēnā kai kōrero mō ngā kaupapa huhua kai te marae. Ko tā whai kōrero i tēnei hōtaka, he ruruku hōhonu i te kaua me ngā tikanga o te paipai.
1: Unuhia, unuhia, ko te pau mua, ko te pau rota, ko te pau hea tuarangi mamau. Heke heke iho i au ala tā ki te alo ngā toro hea rawha nō ki te pō. Te pō nui, te pō roa, te pō mati re rau, he pō whai ariki. Ko tāku waka ko te alawaka ngā hua i te palata, whāno, whāno tū mai te mauri, haumi e, ui e, tāiki e.
2: Nā ko te paepae, ki au nei, ko te nohoanga o te tangata ki te mahi i te whai kōrero. He noi kua rereke i ngē neira. I te wāia rātou, ka noho noho tonu atu ngā kaumātua i runga i te papa ki o rātou nā wāhi noho. Ā, mea mera wāke ka whakārāke he kaupapa e waira nei, kua tū te tangata i kuraka, e i kuraka, i kuraka, i te whakautu i te kōrero. Ko te tangata tōtika ki te whakautu i te kōrero, ka tū aha koa i whea i runga i te mana. I nā ia nei, kua whakaraupapatia te paepae ki te wāhi paenga noho kotahi. Mai te tehi pito ki te tehi pito. Me te mea nei, he tūru i etei wā, he paparā nei i etei wā, he paepae rākau i etei wā, ana koe ia tīrā ko te tikanga o tīrā kōrero. Ko te paenga o te tini, ko te paenga o te mano, kei tua o paera. Engari, ko te paepae o te hungaura, kei runga i ngō tātou marae, a ko ia tīrā ko te tīpapatanga o te manu kōrero, e tū, e hokā, a ki te rangi, ka tapa kō anō ki te whenua i te whakaoti o tī i ngāna kōrero.
1: Ki tā mātou te tiroake, ko te paepae, koe rā te wāhi e noho ai nā pū kōrero o te marae. Kaua te tangata nohi o e noho ki reira. He whai mana hoki te paepae. I roto i nā whiri ngā āhapū, ngā take āhapū ā iwi. O mata paepae e whakai, mata paepae e whakatau. E nā reira ka whai mana nā tangata ka noho i runga i te pae. Engari, tērā kōrero e kia ana mātaiwi koe e hiki, e mātaiwi anō koe i tūraki.
3: He aukati ngā te paepae i te manuhiri ke tāiatukite ki te tūpāpau. Engari, kuera te tino tika o te paepae, ne? Kia kore e haramai te manuhiri ka whānau i te tūpāpau, te harane. Engari, kuera te wehenga i waingani te tangata whenua me te manuhiri. Kure ke te paepae. E harai te rārangi kai kōrero. Kure te whakamāuitanga o i neira. Ne. Engari kei reira ngā kai kōrero, te mauri o te marae, te mana o te marae, kai te pae. Nā reira kei te ki mai o kukuraua, haramai te manuiri, ki te mauri, ki te mana o te marae, timata mai i reira te ruru. Kaua ki ngā wāhine, kaua ki te a. Engari ki te mauri o te marae. Engari kure te paepae ki au. Kura te tino tika o te paepae. He tūpato, he whakatūpato, ke koreai e taia te tūpāpaku te kāhaki e te manuhiri.
2: Ko te taumata i ngā wā o mua, he rereke te tikanga o ngā puhi, ahakoa kei hea te kaikōrero e nohona e ahei e nei ki te tū. Ahakoa kei muri, ahakoa kei wānga nui te minenga, ahakoa kei mua e nohona. E noho a papāna, ka āhei ia ki te tū, ki te whai kōrero. I runga anō pēa i tērā āhuatanga o te wā, o te matataki. Māu e tirotiro haere i roto i te whare, kia pai ai te whāriki o kōrero, kia kaua te tangata e kapia ki waho, kia kaua te tangata e mahua ki waho, kia kaua rānei te tangata e whara. Koina te āhuatanga, engari no ēnei rā, Ka kia tērā he taumata kia rite ai ki ngā iwi orunga, kia noho paepae mai te tangata ne. Nā reira ko ngā marae te kāinga i āia ne, ko kore pērā i mua. Ia mātou e tamariki ana he paepae kei reira, engari ko tōna ingoa he taumata. Ai.
4: Oia tai nui tapotu ki te moana mā vai heito, mā ku heito, mā whakataua ke heito. I te taha o te rangi he tarawai, nuku he tarawai, rangi pūhia te ahia.
5: Ko tā Ngāti Koro ki ka hukura, a ka tīmata mai roto ki waho. Mai te tuarongo, putātu ki te feiao, a ki te ao mārama.
4: Nau mai e tā, ne kā kautau, ai te awa i piko piko i Fiji.
5: Mehe mea e whakapono ana tātou, ko te whare tupuna he ātāta no ngō tātou mātua, no ngō tātou tupuna, no te tupuna i tapai nai tana ingoa ki runga ki te whare, e tika ana ko te tangata whenua tonu, tōna reo. No reira, kaore nei tana reo, e hoki mai ki rato i āia ka kia he whakahihi no tērā mahi, engari ko tōna reo he mea pāho ki ngā iwi o te mutu.

E whae ake nei, ko ngā pūrongo, a te karere, noi nenahi rā, hei pakarongo mā koutou. Nō reira, pakarongo mai.

0: Tikariri.
1: Kia ora e tīwi, haere ake nei i te karare, ka hono mai te kaipupuri o mua i te tūru o te tai tokerau, a hone haruira kia tātou i kaitāia, he kōrero nui hoki tāna, hei whāki mai kia tātou. Kua tūtaki tō tātou kuini Māori ki te piki tūranga ki te kīngitanga o Piritana Nui. Ai, whakahahaki ana te kapa o Angitū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapa haka ārohe o Tāmaki Makaurau kā tū a enei a rangi whakatā nei. Kei ngā mana o tua whakarere, kei ngā mana o tua tawhiti, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki te karare i tēnei rā. Hiko hiko ana te uira, papā ana te whatitiri, ko ia ko te māngai tōranga pū o mua mō te tai tokerau a nei, e hono matawā mai nei ki tā tātou wānanga i tēnei wā tonu nei, ko wai ke atu, ko hone haruira ranga tira o te nōta, hone tēnā koe mihi ana kia koe.
2: E hoai, me ana harata, ko moke moke koe ki au.
0: Tino so moke moke ki a koe. Sa ko
2: hoki mai ani tera nei.
0: Hone, e hoa, kua tū koe mā te pāti Māori, kua tū koe mā tō ake rōpū, mā mana, kua tautoko koe i te pāti Māori, i te wā i a mare a meno, engari kua wehe a mare a meno i nae nei. Hone, haruira, hea te kōrero kei a koe, ai rā nei, ka whakakanuhi koe i te pāti Māori, ki te tai tokerau i nae nei.
2: e kao, ko taku mahi, e skori kia whakanuia i te pāti roto o te tai tokerau. Kia hanga anō e ngā peka, mate katoa ngā peka o te tai tokerau mo te pāti Māori. Ko tahi anake tuana ko mātou o mori whenua. So at the wiki tū mai nei, haere anau i tētahi roadshow, ki Kaikohe, ki Whangarei, ki Te Raki Pai Whenua, ki Kaipara, ki Waitākere, kia ora anō ngā peka o te pāti Māori, kia pai ai te tū o ngā mema o tō mātou Pāori, mo te pakanga kei mui a tātou. Tērā, kia pangātū tēnei kāwanatanga kaikiri nui rau atu. A national act, the New Zealand First.
0: Honei, te ahua nei, kā mahi nui, kā whakaaro nui hoki te pāti Māori ki te whakapakari o nō i ono hononga ki te tai tokerau whānui katoa. Hea te rautaki e hone, hea te rautaki e pāti Māori a nō ai te tai tokerau.
2: I te matangia i te pāti Māori i te tai tokerau e Scotty. Mai te hīkoi i te tau 2004, te matangia ana i roto i a mātou i te rerenga wairua, taino atu ki Poneke, i te taingatu ki Poneke, ka puta mai ngā kōrero ki atu i te pāti Māori. Tō reira, he tino hononga a te tai tokerau ki te pāti Māori, i tēnei wā e whai ana mātou i te tangata, ko wai atu, ki atu hei reo o te pāti Māori i te kāinga nei.
0: Nō reira, kia tino mārama ahau, a te manahau e noho nei, kia tino mārama hoki te motu whānui anei, e whakarongo nei kia tāue i tēnei wā. Ka huri haere koe i te tai tokerau, ki te hāpai i te mana o te pāti Māori, ki te kōkiri i te mana o te pāti Māori, engari kāre koe e uru ki te whakataetae i te tūru o te tai tokerau mā te pāti Māori. Kei te tika tēnā?
2: Nā, he take anō tērā. Ko taku tino mahi, kia wakanui i te pāti. Kia pakaora anō ki ngā peka, kei tērā o ngā kāinga, mai Ngāpuhi, Whangarei, Te Raki Pai Whenua, Kaipara, me Waitākere. So, tērā te tuatai, harai te mea kia whai mana e te tangata, kāhore. Engari kia wakanuia te pāti, tērā te tuatahi atu i tērā kia whai, ko wai te tangata chika, hei kau e te kaupapa ki te paremata, a taua wāka mōio, ka tautoko tātou katoa i aia.
0: E hoa, e au e whakarongo ana ki te wairu o tō kōrero, ko koe tēnā tangata, ne? E gare, kāre koe i te pīrangi, ki te whakātū, i tēnā kōrero, i tēnei rānei, engari ko koe, ne?
2: Me pātai atu koe ki a hirula, koe te tino boss, roto i tōku whānau, bro, mene whakai ania, ka tāi au te tū. Mene kore ka noho tonu au te kāng.
0: Ka pai, me kōrero a te manahau kia hūra o tira. Te hunga e tautoko ana i te Pāti Māori, me kōrero rātou kia hūra, kia tū koe mā te Pāti Māori ki te tai tokerau. Engari, mohiana tāua hone, ko Marea Meno Kapa King i tērā o te Pāti tai tokerau i nāianei, ko Willow Jean Prime o Reipa e aru aru ana i te tūru Māori i nāianei, Huhana Linden o ngā kākāriki, he kanohi kitea i roto i ngā kaupapa maha, hūri no i te tai tokerau. Ka pēhea tā te Pāti Māori whakataitai atu ki ēnei wāhine mana nui, ēnei wāhine mātauranga nui, ēnei wāhine pūkenga nui.
2: E tikana kia mōhio e skari, ko tahi te hoariri, ko te kāwanatanga tēnā. Ko hau, ko Meno, he whanaunga. Ko hau, ko Willow Jean, ko ia tētahi o Oku Kōtiro, ko Huhana no hoki, no reira horekau he raru, roto i a tātou harataku, whakaro kia tū te Pāti Māori hei takahia i a rātou. Engari waiho mā te tangata mana e tū, a taua wā kia haere ki mua. Kia kawe i ngā kaupapa o te Pāti, kia kawe i ngā kaupapa o te ao Māori, kia ora ai tātou katoa.
0: Hea te rautaki hone, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou o te tai tokerau. Ko ngā wāhine e kōrero hia nei, ahakoa ko ai te tangata no te rōpū toranga pū Māori, no te Pāti Māori, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou ki te pana i tēnei kāwanatanga, hea te rautaki e mahi tahi ai koutou, hei pāinga mo te rohe o te tai tokerau.
2: Tapuhia i ngā kaupapa a tērā Pāti, a tērā Pāti, a tērā Pāti. Me te pātai atu, ko tehea te Pāti, ko ona kaupapa, ko ngā kaupapa Māori. Ko tehea te Pāti, ko tōna tangata he Māori. Mena uana wena Pāti ki ngā kaupapa katoa o tō tātou ao Māori. Ka pai tērā. Engari, ko tahi rā wena. Harai te takahia i wē rātu, engari, ko tahi te Pāti tērā. Ko te Pāti Māori. Nō reira, tērā taku mahi, hei kawe atu i tēnei karare, ki te taitokerau kia mōhio ai rātou katoa, e ora tunu ana te Pāti Māori, kia tū hei Pāti o te kāwanatanga atu i te 7th of November.
0: Ko ai tute i a koe, ko ai i whakahauhau i a koe, kia hoki koe ki te Pāti Māori, hei reo mō te Pāti Māori, honei te mea, ko koe tētahi i huri tuarā ki te Pāti Māori roto i ngā tau nei, kia tūa i a koe toa ke rōpū i nai nei, ko hoki koe ki te Pāti Māori, hei pou whakawhirinaki mō rātou. Ko wai te tute a koe, nā te aha koe i whakaroa ai, me hoki au ki te Pāti Māori, ki te āwhina i te Pāti Māori.
2: E hoa, tirohe ki te poke mata, kerere te tini me te mano, e ino e anaka kia hoki au ki te paremata, engari ko te tino tikanga, kia hanga tētahi Pāti roto i a mātou o te taitokerau, hei taua mō te kāwanatanga nei, hei whawhai atu, hei pakanga atu, kia ora ai ngā kaupapa o tō tātou ao Māori. Hako te rerekētanga, tā tēnā me te whakaro kahore wetahi e pai ana ki tērā tangata, ki tērā tangata, ko tahi te Pāti e maunai i ngā kaupapa o tō tātou ao Māori, koia ko te Pāti Māori.
0: Ka kua katoa te manahau mena ka hoki koe ki te whare pāre mata. Hone, tika ana te kōrero a hārataka i te moge au ki wā tāu a kōrero i a te wiki me te aha. E hia nau kia kite au i ngā kanohi o Christopher Luxon o David Seymour. Hei te wā ka hoki koe ki roto i tērā whare. Oh, ko uru te tahi momo wehi ki Wainganui i a rātou kā rea no kia kite e rātou. Ka mihi nui kia koe, hone, tēnā koe i enei kōrero i enei whakamārama. Kia kaha koe i roto i ohi koe i tanga huri no i te tai tokerau. Ki te hāpai ake i ngā rongorongo kōrero mo te Pāti Māori, hone harawira, o te nota, o te tai tokerau, tihi te wehi te wana, e mihi ana ki a koe, tēnā koe hone.
2: Kia ora Scotty, kia ora tātou katoa.
0: Hawai, ana, ko rongo rā tātou, ko hone tērā, ko hoki ki te āwhina i te Pāti Māori, roto i te tai tokerau. Waika hua, waika mōhio, mēnā ka tui a mā rātou, tāri a te wā kā puta he kōrero e pāna ki te rātake. Hoi anō, kua tūtaki te kuini Māori, ki te piki tūranga, ki te kingitanga o Piritana Nui, i roto o Ingarangi, i hui a te Ariki Nui, kuini ngā wai hono i te pō, rāua ko Fair o William, mo te wā tuatahi i te pā o Windsor.
3: Ko te kuini Māori me te kīngi o Ingārangi hei tōna wā. Ahakoa no ngā pitorere kē o te ao kua tūtaki kanohi ki te kanohi o te wā tuatahi.
4: Koia tēnei ko te tuatahi o tā te ariki nui haere mai ki roto i te kahara o Windsor. Noho nei te tetehi peka o te whare kāhui ariki o Ingarangi. No reira he wā whakahirahira, he nui whakaharahara tēnei tū āhuatanga mō te kingitanga, mō te whare ariki o Ingarangi anō hoki.
3: He hoki ngā mahara kē tēnei hui ki ngā hononga o tōna mātua me kingi tiare i aia e piri niha tonuana me tōna kuia me kuini iri hāpeti te tuarua.
4: Ko ia tēnei ko te takahanga wai o te ariki nui i ngā tapu wai o ngona mātua o ngona tūpuna tāwhia o ko tahimano warurau waru tikau māwha. Te rata ko tahimano iwarau te tahi tekau māwha. Te atairangi kāhu i roto i ngā whitu tekau. Ki ngi tū hei tia i ngā tata nei. Ko ia tēnei ko te āhuatanga ki tō tātou ariki nui o tēnei rā.
3: He waka ko tahitanga tēnei o ngā kai ārahi tokorua e a ngā whakamua ana me tō rāewa aro o ngā ngātahi ki te rangatahi mā te peka o Aotearoa o te King's Trust.
4: Whaiwhai atuana i te 50 tau o te tarahati o te kingi e whakanui nei i ngā rangatahi i roto Aotearoa, i roto i o etehi whenua, i roto anō hoki o Ingarangi.
3: He kaupapa tēnei e tautoko ana i ngā rangatahi kia whakatū Pākihi, kia whai pūkenga, kia uru hoki ki te aomahi.
4: I tēnei wiki ko te whakahikahika i te ahi o te whanaungatanga, o tira i te kōkiritanga o te āhuatanga o te rangatahi. Mātua rā, ko ngē nā kaupapa e tino whakaūana, me taku whakapono, e hake tēnei i te tūtaki whakamutunga. Ka tūtaki atu anō i roto i te wā, ka tūtaki ake anō i runga i ngā kaupapa o te wā.
3: Kei te kawe whakamua te ariki nui i taua taonga tuku iho ki te atamira o te ao. E whakapakari ana i ngā hononga ā-ao me te ūtonu ki te oranga me te anamata o tōna iwi. Māre na mane, te karere.
1: No re re tīwi, hei muri ake i ngā whakatairanga e whakahahaki ana te kapoengi tū i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau, ka tū a e nei rangi whakatāne.

Hoki mai anō ki te karare, heai ki ngā kaihaka o te kapoangi tū e whakahaha ki ana rātou i o rātou whakaaro ki te whakataetae kapahaka ārohe o Tāmakima Kaurau i rungi i te wawata nui kia wawawake rātou i ngā wero mō te taitara whakaihuaka i mawake rā i a rātou o tira i a rātou ko ngā tūmanako ko wakahuia i te whakataetae whakamutunga. Ko te tā wharau tanga hoki mō rātou e ake panuku ai rātou ko te tiaki i te hinengaro, i te tinana me te wairua. I tai atu a te karare ki tā rātou paraketihi a whakamutunga, i mua i tā rātou tū a ene rangi whakataa.

0: Teangi tū e kite nei te iwi i tēnei rā ponu. E he whanaketanga nui no tōna tīmataranga. Te tau rua mano te kai mā whitu i tū ai tā mātou. Prakati i tuatahi te kai mā whā noiho ngā tangata i tāe mai. Ka tai atu mātou ki te tā mātou whakatātai āro he tuatahi tau rua mano te kai mā waru ki hai whai wāhi atu ki te matatini. Nā reira, tēnei kapa kua timata i ngā tino hohonutanga o te papa. Ana kua ata piki, kua ata eke. Tēnei eke he huana te pukumahi. E whakapono ana hau he kapa pukumahi mātou. Anei mātou e aru ana kia tuatoru tā mātou matatini, tā mātou whai wāhi atu ki te matatini ki hopu hopu. Mō te whānau whānui o Angi Tū, o te whare e tū nei, o Angi Tū, tā mātou takatūnga i tēnei wikene, me taku mihi, anei ko te ora me te aroha e tuku nei i a mātou o Angi Tū, kia koutou katoa.
1: E te iwi hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā.
2: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai. Taipari, taitimu.
1: E te iwi hoki mai anō ki te karare i tēnei rā. Kā ti he pānui aituā tēnei te whai ake nei, kua ngū te whare kōrero o te whānau a Hika Rukutai me te whānau a Toihau. O tira te mātanga mahinga kai o te whānau a Panui ara, ko Rāniera Poihipi. No te atanei te pātaka iringa kōrero ara taumā kā waha ngū, nōna e pīkau ana i ngā tini mate o te ao tū neke neke nei. Anei te pūrongo a Kere Ama Wright.
3: Tangi mapu kau ana te waka o mātātua i te rironga o Rāniera Poihipi.
4: Kua horo o roto, tēnei karaua, kua riro.
5: Ka aroha rai, ka noho pāpā hoki kia.
6: Kei te aroha tura kia tēni.
3: No te ata tonu nei te puna mātauranga o te whānau āpanui me te whakatohea kā riro, me te auhi hoki o ngā iwi puta noa i te rohe o mātātua.
4: Tohunga whakaero, kuia tō mātau. Tohunga mo te whare wānanga ki tāhu, nāna tonu tēnei whare i whakatū ki roto i a mātou o Ngāti Ngahere. Nō reira, ai, tika ana nā kōrero mō te tōtara kua hinga i te rā nei.
6: Rāniera tētahi tana tai pupuria nei i nā kōrero o te whānau āpanui. Ahakoa ki te taha Ngahere, te taha Moana, ai a Rāniera katoa nā kōrero, ai te mārama katoa Rāniera i nā wāhi he ika o te whānau āpanu.
5: Ae tā, te kai noke tonu tēnā tamata. Ahua rere kia noa ana mahi kai, kai te kai noke tonu, ae.
7: Te kuku, ka mōio, te ingoa, he tore tore.
3: He mātauranga i whāngai hia ki āia e tōna kroua e tuakana kore Nikorima, nōna e whakapake ke hia na i ōpōtiki me te kaha.
5: Te taha nahere anō hoki e tanata patukere ru, e tanata whaipoaka. Māna katoa e waha nā mīti. Ako pēha te poupo, mai māku.
7: Ka haere ki te karaki, te tūwhera, i te nutu awo o mōtu.
3: A kamutu he pou hoki ia no te hāhi ringa tū. He taonga tuku iho i whāngai hia e ia ki ngā tamariki o te kura mana Māori o Marainui mai anō i tōna tuwheratanga.
7: Ngā runga rai ngā wawata ngā mātua tīpuna.
4: He taniwha, nei kāre he tangata e rite ki aia. He rere kē wana tirohanga, he kaha ki te whakaro whānui mo te āpōpō. Koia tērā i whakakotahi mai, whakakao i ngā tama. Ki te ako, ki te tārai rākau.
3: Ako tau ngā uri o Ngāti Ngahere hapū o te whakatohea ki te rere marae, ki reira whakarite ai mo te tae ngātu o tōna tū pāpaku hei tēnei pō, i mua i te whakahokita ngātu ōna ki Marainu i āpōpō. Kere Ama Wright, te karere.
1: Taukuri e tangi kauana te motu ki a koe Rāniera, tangata humārie no te whānau apunu i engari, tangata mōhio ki ngā kōrero a rātau mā haere atu rā koe. Kia rātau, o matamata huānga e whangāna i a koe, i te ukai pō o te wairua. Kāti, ko te waiata huarere i tēnei rā, mō e te hoa.

Mama, nau mātou I poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: ora ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rārangi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tōkai whakarato hauora.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: aku hui a tūrai huri noa i te motu. Nau mai whakapiri mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei haora. Kāti e tīwi ka haere tonu ngā kōrero a pāne ki a hone haruira me tāna whakatau. Kia hoki a ki te tautoko me te āwhina i te pāti Māori. Huri rawa ke e tīwi ki tā rāhui papa kōrero mo te tūtakihanga. O te ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki a Whēao William me ngā hā kinekina e whai a kenei. I runga hone harawira I te hōtaka o te karare I nā pō e whakatakoto ana I tētahi kōrero hōu mō nā anō arā kua hoki ia ki te pāti Māori, ki te tautoko I a rātau o tira, ki te whakakanohia a rātau huri noa I te rohe pōti o te tai tokerau. Hei tā hone harawira kua hoki ia ki te āwhina I te pāti Māori, ki te tuitui anō I te whaunaungatanga ki ngā iwi ngā hapū, ngā hapuri katoa huri noa I te tai tokerau. Hoi anō hei tāna hakoa tēnei āwhinatanga ana I te pāti Māori. Kaore ia e kuhu ki te whakataetae I te tūru o te tai tokerau, māna. Hoi anō rā kia tahuri ake tātou, kia hone haruira.
1: Nā, well, he take anō tērā, ko taku tino mahi kia wakarui I te pāti. Kia whakaora anō ki ngā peka kei tērā o ngā kāinga, mai ngāpuhi, whāngare,